mutheletsi o tee peleng ya go Bishop Jonas Masutla gore o reng e ka taba gore basadi go elelang tlwelang go gwela ka gare ba boditse re promotion o ka se gwetse go sa re fe mapai gopola ngwanenyane o mongwe ke feta ka koloi ya ka bosigo ke a bona o eme ke a ema ke re sese bosigo bo boka o yo botsana man ke re o feta gona mo nako e ka moka a re bona ke na le masters ga o na mo banyaka ong hira ke ka fa o mpona ke le fa e kere ke xa mmele a ikhona man basadi go elelang a re feng basadi ke di ba tshwanetseng kudu-kudu rena banna re tlogele go ba nyaka dilo tse dingwe o mosadi o palela ko go lebelela monna a gago ka matlhong ka baka la gore o ile wa thetsega o nyaka mošomo gore o kgone go fepa lapa la gago o lebelela monna wa batho o re aowa banna ke phošeditse monno o wa nyaka go mmotsa o a palelwa ya go ja man.

0: provinceng ya Mpumalanga. E khumuletse iri le tu. Re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Tshwela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Mo re tumisha morena.
2: Ye, ke kgwedi ya go ikgetha, kgwedi ya go keteka basadi. Re leboga modimo ka matla a o a filwe go basadi. Mo basadi ba kopanago, go na le bophelo. Kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo keteka letšatši la basadi ka Sontaga sa la senyane ya Agostose motseng wa Mosesetšane. Mokopane we! Masepaleng wa Mogalakwena. Moketeko wa letšatši o thoma ka iri ya seswai mesong. Lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa thwi fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church Mosesetšane masepaleng wa Mogalakwena. Mokopane. Bagaši ba Thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla ba fao.
1: Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

re rialo re leboga modimo re rialo re retsa le godimo ka yona sebopego se ka lebaka la gore ke letšatšhile le botse leo modimo wa rena a re diretšego lona. Koša ye ke go fileng yona e tšwa go manana ramongae a re hoja ke sena wena. Re leboga gašwa ditaba tša iri ya seswai re leboga gape le lenaneo la lesambana go thobela FM ya lekgotla gašwa la Afrika Borwa mo e le goreng nnete re ka gare ga lenaneo la a re tumiše morena mo e le gore letšatši la lekgonoma ka gešo ke letšatši le legolo ke letšatši la go ikgetha re go gašetša lenaneo le motheletši re le ka mono mokopane re le mogalakwena re le ga kgobodi ka mono mosesetšana mo e le gore re kerekeng ya the general Zion Apostolic Church ka mono mosesetšana ka tlase ga boetapele ya Archbishop N.L. Molefe re rialo magagešo gore re le tsebiše re le botse gore lena le leng gona e sethong le fitlha ka keno e tlang re kopane le mmogo e tlang re rapele modimo e tlang re keteke letšatši la basadi mmogo e tlang re phagamiše bogolo ba modimo ka lebaka la gore ke yena sethaga ke yena lentswe la rena ke yena modimo bagešo yo a kgonang gore direla tsohle le ka gare ga meso e mebotse na ke lesudi la ranong motho wa setlhako sephadi mathabeng a ke sepele ke nnoši magagešo ke tsamaya le motsweletši wa ka fa Augustine Diphofa monna wo ke morwa mogašwa ke monoka ge a itheta o rialo nna ke mmiša gore ke wara ke gore ke wa tate ya ke sewana la gešo go tswa ka kua mphanama re a leboga gomme ke yena motsweletši wa ka ka gare ga lenaneo la a re tumiše morena gape re na fa metšhineng ke mang wa re tšweletšang tumodi o gona mmogo le selone ntlheko gape le komankanna ya re na le Colin Pillay le yena o ditshwere ka keno le batho ba gage gona fano motsweletši mogolo Rosetta Sebapu re na le bona mmogo le bagaši ba thobela FM ba gona fa bo KV Mashego ba gona bo Brett Win Monyamane ba gona bo Ratile ke kana ba gona ka moka bo Vinoli ya Chale ka kwa Mahlakung re re tla o seke wa tlhaelwa ke tiragalo tša lekgono tšeo e le gore re ipšina ka tsona letšatšing la lekgono metsotso e le ye bjale e lesomešupa go tšwa e reng ya senyane e re ke go botse gore rena re mošate wa tsebo le boithabišo mo e re gore lekgono mo go kgwedi ye ya basadi re gopole le go hlompha basadi ba dinatla bao ngwaga wa 1950 tsela bao ba ile go ba lwela ditokelo tša bona basadi ba ile ba gwanta ba feta dikete tše 20 ba lebile ka kwa Union Building go la Pretoria ba ya go bona bo CS Swart gore taba ya gago ya melao ya taba ya lena ya melao ya dipasare kwane na yonne gomme ke ka tsela e le goreng modimo ile a thusa ka gona gore le letšatši la lekgono re kgone go ba keteka re kgone go ba hlompha re kgone go godiša mošomo wa bona o ba o dirilego ke batho bešo ke maAfrika a mabotse re rialo magagešo lenaneo le lenaneo le le botsebotse lenaneo la a re tumiše morena thobela FM ke lekgotla gašwa la Afrika Borwa ke nyaka gore re tšee ba mabenkele gomme morago pele re re tlo tšea ba mabenkele ka kwa meagong ya gašwo ke na le tlhatlhapokeng ke motho wa mokgosi ya motsheare a lila mola mo e le goreng magagešo re a tseba gore letšatši le ke le legolo tonagolo ya province ya Limpopo Dr. Popira Matuba o ka kwa lephala le lekgono mo e le gore o ketse kwa letšatši le la basadi gomme ge re ya ka kwa senwa barwana ka kwa Bochum ke dipapadi tša kgole ya maoto tša Maria Thamaga Foundation le bona ba tla be ba diragatša gona ka kwa gomme se ka ba mmakala motsheletše gore gona fale go metsotso ye 30 go tswa ereng ya senyane re tlono bantše re abelana moya wo le bo sandile dikgare le bo extern mmue ba ile gore ga bjale ba ka kua lephala le nna ke ka mono mokopane ke ka mono ga kgobodi ke ka mosesetšana nna le wena tatela mola re feta mabenkeleng gomme morago ga fauwe re boa re tswela pele ka tšha letšatši.

Aho batho basadi ba theto ba rialo ba re ba palela morena ke go hlologetse ke ya go hloka morena ske wa ntlogela dula o ina le nna ka ona sepe go sema ga ge show e satswa akere e betha iri ya senyane go mmemirwa tiragalo go wa o gona o re tlela le ditabatsa iri ya senyane.

0: ye banna we metsotswe le sumetse e fela go tswa e reng ya senyane le tiragalo go re ya moleboga ka taba tsa ya senyane ko se magagesho e opelwa ke young lion ke le sogana la mengwaga ye le sumenne le o le opela go koshae le sogana le le ile la etela JJ menu le na leng la le sambana na bonyage ile mogatsi wa lona a sa phela gomme ngwana yena yo o be a bolediswa ke mang ge se yena JJ menu gomme a isa le o monnyane ka kudu maileng gore o be ntse o kare o bona talente ka gare ga bophelo bja ngwana bo ke ile ka bona setsopolwana se sengwe sa gagwe a ena le mengwaga e meraro a opela rana marareta ge ke bolela le mme o mongwe a namare ke mala a basadi re a leboga a gola taba metsotso ya rena ke lesomepedi go tshwa e re ke ya senyane ke ge basadi ba ithetsa gape e re namaretse sebaka se re leboge ebile re amogele le go lotsha mama Lisbeth Matabologa magorela re a letamišano go le amogela go tshobela FM
1: amen
0: le tsogile ga botse
1: wa re tsile re ka ra lena
0: modimo gona
1: modimo teng wa pele
0: haleluya motheletsi wa tshobela FM re ke nama ke go botse gore tirelo ka ona tsela ye e thomile mo ile gore go opelwa difela go opelwa difela ke nyaka gore pele ke bolela le moetapele wa choir ke kweganyane ka kwa gare ka kwa gore na go sepele ya bjang go fatatso ya lefelo le motheletsi

Ah, o batho Lucas Maloma Jesu tsepeile go mmepele ga gagwe ke be ke go file manga e se yena Trickers Lala are SABC re a leboga ere ke name ke re go wena tlhatlha phokenge ga bia le ke re re ya ka kwa ditabenge tsa iri ya lesome ka mirwa tiragalo ke wa goa re tlele le tsona ngwana e sho.

0: Setjhaba bona nkhono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis, le gout, le rumo la madi, le khontisitswe ke bora science bjalo ka sehlokisha madi, sitisha mmele, le simola gatelela monagano se hlatletswego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo. Le rumo la madi, saletsatswa ke bana le basadi go tloga ka 2006. Le rumo la madi, le gotjagala discam, clicks, le di chemising tse dingwe nageng ka bophara, le gotjagala ka dipilisi le maroti. Le rumo la madi, feel the healing power.
1: Durban e ikemisetse go amogela dinaga tsa borwa bja Afrika gothagotheng mo kgweding ya August. Afrika Borwa e ikgantšha ka go amogela kopano ya bo 46 ya SADC go la Durban, yeo e kopanya go baetapele bao ba kopantšego ke pono e tee ya tirišano ya seledi, tšetšopele ya di-industry, kopanyo ya ikonomi le tlhabolo ya go ya go ile. Ge dinaga tsa borwa bja Afrika e šoma mmogo, kgwebo ya gola, dipeeletso di a oketšega, mešomo ya hlangwa, gomme malapa a hwetša menyetla ye mentši. Kopano ya bo 46 ya SADC, seledi se teng, batho ba teng, pono e tee, katlego yeo re abelanago.
2: Middleburg, Molachipi.

0: akore baritone e bose soprano e bose alto e bose tena e bose kuri wa tswa le bass ya ona kana banyaka hamba hamba hamba hamba hamba hamba hamba unity
1: tsabela
0: bose le wa
1: wa go lukulukile go sile bote
0: o unity wa dula kae wa utswa kae
1: Unity wa dula mono body ya mutshiba
0: mono body ya mutshiba unity ke monna
1: unity ke monna
0: o kitikile yo letsatsi la basadi
1: a ke kitikile la botana guru ke kitikile botsi guru letsatsile
0: pele ba re no pheleketwa ke dipapatso unity o nthumetse kousa o tlhabile kousa ka basadi mo o bo re nga botsibotse
1: ko jo ya basadi le ke yo pela mabati le banna ba go tlhokisa basadi e ka re nna ke thomile go tlhokisa tshabela ya seme ka 2007
0: ya
1: wa
0: e tlhama lwang ko xa unit
1: ko jo ye ke tlhamile ke morutisi yo mongwe kwa ramatshepe.

0: 来来来来来
1: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
0: 来来来来来来来来来来来来来来来e re se malobanya na mo o nguba o re ke nna moloi o re are are are are
1: ha mo thabuwe e ja na lane ke ara kwa ta mana a nna nna e mogollong go tlogele tseo
0: a wa gre twele nete ya nape ya baba na le mongwana ke tse
1: go bela tse mo khotse tsi ba le bale wena ha bo wena ngwana ka dingakeng ke ya go botsa o sepela ka phepo mo sepela ngona ke tsa ba re se go bona ke ila lo ke ya

0: yalla dipala yalla ka ena phukela are etlang le bone a nkgopotsa banna we molepo ga mama bolo segalelo ya be le gore pele ga mo go go file yena mark ra o tseli are ke a ho boka ntate ya ba ile gore ge ke lebella se shupana ko sa ntshupitsa se re ke kwatara go etjwala irinyela ya le sumipedi ya ba re tsena thwi go karolwana ya rena ya re fola moyeng ere morena araba thapelo yaka na morena arabe thapelo ya gago ile ge go direga eng mo bophelong jwa gago di nomoro tsa mogala shiri 086-000-2452 086-000-2452 Yaba, kia lechia, kilisha muhing, morena, araba, tapelo yaka. Yaba, kie le sume tila metotore, chwela irinyela, ya le sume pili. Kamogopola hanna, khaba namela taba, ailo khopela morena gore. Arabe thapelo ya gagwe morena mokwa morena mo araba a mo falesia ile go Samuele dumela motheletsi wa rena show banna we o ile motheletsi wa ka ke tshe motheletsi show mo dumela motheletsi show dumela motheletsi dumela dumela
1: le ka ntate
0: re gona o ishu
1: le bolela le kokobela mo moritse
0: banna kokobela
1: na modimo ka rabile ditapelo tsa ga dutla hetse ntate
0: modimo di kwile
1: o di kwile maipa
0: banna go be go direga eng o ishu
1: ntate dilo tsa ga di le ba di a kotla tsata
0: ya
1: ke emeletse
0: ya
1: ke le bua ntate o ka rabile
0: re mo leboga modimo
1: nnete ntate wa ga ke kokobela mo moretele
0: ke go leboga ntate kokobela ka moretele
1: age
0: thank you wishu re a leboga ya kokobela re bona diphofa bona mo morwa mogashwa nna modimo o arabile dithapelo tsaka re moyeng dume re gona wishu
2: go bona le kae
0: thobe
2: kaina ka mo session ndi na ke re modimo a rabe thapelo ja rena
0: ya
2: tla ke ba le ka
0: banna banna kgweding ya basadi ba lekane ba ri yang basadi ba bomma gore na banna
2: ba lekane ba le metlabo
0: ngwane shu na mela thaba jwele ka hanna o morapele o khuname modimo o tlo kwa tshohle tshohle ditloloka re a leboga ka kwa gola social nkube ka kwa tshwanega mma melodi ke tshe motheletsi mo motheletsi sho dumela ya be le gore motheletsi wa ka wa wa dumela motheletsi sho dumela dumela motheletsi dumela ke a mo dumela
3: tobela ntate le gae
0: re gona motswalle
3: a wa re ba no tshe
0: ya
3: go hopela go nwa tshoka ina le nna
0: wishu
3: le nna ga botsebotse ke rata go leboga modimo ka gore o sa ankaraba
0: wa go araba
3: o sa ankaraba re go ngwela ke bolela ke le soke sana le ama mathata mara ke a tsiba re utlong karaba
0: o na le kholofelo
3: ke tsiba ga botsitse go tloga bonyeneng ja ka ge ke ntse ke bala mathata ka le ge ke ntse ke ya thuleletsa ke ya ka kuwa ke fetsa ke tsilelo ke modimo
0: ke modimo fela
3: a ke fotsela ka re ga bothata ka palla go tswa
0: ya
3: ka mara ka matla ga modimo
0: ya
3: ke tswa velo go runo ntopa ka letsogo gore tswa ka mongwana ka tla o dile ka fa
0: wa be wa nkgopotsa mapostola Paulo ga re ke gona tshohle ka Kriste wa mpha go matla kwa go ba Philippi chapter 4 ga o theoga le yona kwa temaneng ya lesome pedi
3: haleluya ba
0: re a leboga
3: ntate ke nka go botsa gore gona ka mogare ga kgwedi ya basadi
0: ya
3: ga botsebotse ka gare ga mathata ka mantšhi ga botsebotse ke tlaišitse ke batho ba basadi
0: aui banna
3: so mara ke re nna
0: ya
3: mo nka sa ba tshwarele nna a ka tlisa motho mo lefatsheng bona ba tlo kgopela tshwarelo go modimo morena wa bone wa mo rapela gore ba tlaiši bana ba batho ka mokgwa mohuto
0: molebalele ngwane e shumolebalele
3: eh ntate ke a leboga
0: ke a go leboga weshu
3: amen baba
0: amen amen
3: haleluya haleluya
0: haleluya tobe re tsa motheli tshi shumela
4: tobe le nna ke khotlo go tsoe
0: a ga tlhoka ina thobela
4: e le nna ke ke lola ke mo rapela ke a fola
0: wa fola weshu re leboga kudu motheletsi wa rena go dumela motheletsi sho dumela
5: mora mo wa sho go tso
0: thobela thobela
5: le kae bona ka
0: we no tse banna
5: magetlane ke elo o ka go tswa kwa tla saga roka ka mohlako ke le ka moprongoro
0: ka gua prongoro spread
5: mora ma
0: ka ga ute motse mogolo mollakoma
5: o pile go molenaka
0: e bana gape gere re phoko le phokwana re prongoro spread majwe marama thobe
5: mohala ga re shu thapelo ya ka mme ke gopela go mehlala matsatsi mo pele go modimo ke engwe
0: ya
5: e le gore ke mo gopela gore nke tla e shotse di le gona gare ga lefase
0: ya
5: bana ba ba rena ba tla isha ke re o kobatse
0: bana we
5: ke se o ile gore ke se gopela go mo go modimo gore nke a ka tsene dipelong tsa batho ka ge e le gore lefase le la bo rena shele
0: ya
5: ka baka la diokobatsi le felele tsa e le gore le tlo re tlhobisa baetapele go ya ko ya pele
0: ka nnete wešu
5: ke se o ke se gopela go mo pele go modimo le ditlaišo tse di bonagalang mo malapeng gore modimo nke a beye letsogo nke di fele
0: ka nnete
5: morena
0: morena o tla kwa thapelo yeo motho wa seroka modimo ano le ria ga botse a le sho go fatse
5: amen
0: amen ya re tsa motheletsi sho lume
6: tsora ga
0: ke khotso motswalle
6: a wa be khotso Gilbert Masema ga Stabotswana
0: ka kwa Stabotswana banna we ke sa tswa ka kwa mabane thobela
6: e ke khopela modimo a ra re thapelo tsaka
0: ya
6: a ba ra le di taproja bana ba gawe ba o komo wa ba elongore ke khwetjela gore ke phone tswe ke mototsoko o mbojoro mtsori wa mohlorisa
0: a hui bana
6: a ba fetse bile a mbontsha gore wa sa gotlela go fetjela gore
0: ya
6: o tsiya o phulwa gawe
0: taba yo ga nya ke genne
6: e yale era ga tlaiswa ke motswadi
0: ya
6: fela ke sirje ke katara le nake katara le katara le era go mo chama ba ka moka le ka tsela ile ngore modimo o na le mata ka gona
0: thobe
6: o na le plan ka yena
0: ya ya
6: a seke a dira seo
0: ka nnete
6: go bane ga siena mathomo ba ile ba tlaišega le rena ra tlaišega go leng la rena ko mo wa bona
0: ya
6: fela ka kgotlelela go fitlhaga modimo a mpontšha tsela ke tseba go bitša ena la modimo ke tseba go mo ratela ke tseba go mminela le go morusa ka mokgolo fapana go fitlha ebile a raba tse dingwe tša dithapelo tšaaka le gone ke nna ke monna ke hweditse mošomo ke monna
0: ya
6: ke na le molekana ke na le bana
0: wešu
6: bjale ka mo tshepiša gore ke tla mo rapediša ka gare ke ya mo rapediša nako efe kapa efe ke gore modimo a rabe dithapelo tse tšaaka ge ke le gare ka rapediša ngwana yoo mmogo le ba bangwe
0: ya
6: a rabe dithapelo tšaaka ba rabe dithapelo tša ngwana yoo ke a leboga
0: ke a go leboga ka Setlabotswana morena o re megopolo ye ke le gopola go ka yona ke a e tseba ga se ya go le swabiša e upša ke a katlego re a leboga re a leboga ya ya ya ya motheletsi wa ka sho dumela
7: a se thobela moruti
0: thobela thobela mongaka
7: a ke fanele ko Hammanskraal
0: Hamans kral ka kwa thobela.
7: Tangi ka leboha.
0: Ya.
7: Ke leboha mruti, ke leboha.
0: Hallelujah.
7: Alleluia, l'intrape di seni, le matiaga, o copelare, le mura pelice.
0: Ia.
7: Alciena, le bule legnana le, la mutiaga.
0: Mufim mural. Fove.
8: Gatemo vissi, l'itai.
0: Rugona mewaga.
8: Le copela, l'intrape di se, molti non mette un bopele wakabu guima.
0: Ia.
8: Ya ba ke siwa ke ba ke siwa ntlo ke nna ka pelo go tlhoko
0: banna we
8: ya nna ke rene ra pe di tsogre mo di mo e ka khona khauhela go bana ke na molato
0: morena mama wa ka o tlo kwa sello sa gago go ka mpulela puku ya mopisalo me 99 verse 6 to 7 ire morena ba rapeli wa ba akwa
8: haleluya Jesus
0: o tlo go kwa mme ka Muhammad Skral.
8: Amen.
0: Re a leboga. Modimo a le rieng ga botse.
8: Le nna ke a leboga papa. Amen.
0: Modimo a le shogofatse mme.
8: Amen.
0: Amen. Ya, ya, ya. Motheletse sho, dume.
9: Eh. Ke na tsoka ina.
0: Tsoka ina thobela.
9: Eh, modimo o ona modimo wa araba.
0: Ya.
9: Ee ke bona ka nna go gopela selo go yena selo kwa nkaraba
0: gabotsea
9: ke sa le monnyaneng
0: thobe
9: ee jale ke mo kere batho re kgotheleleng
0: ya motheletsi wa ka oele ke a mo
10: ke konokono go ja leleme la letswele
0: ya motheletsi wa ka sho dumela mafarahlahla a tla re nna dumela
11: bo rena

ya ba ile gore ke sona sehlopha sa amatotana a swesele ya ba ile gore re tswela pele lenaneong la rena la gospel session ya Thobela FM ya ba ile gore ge ke lebelela sešupanako se re metsotso e ba ile ye lesomesiswai fela re lebeletše iriela ya pele ka mahlo ya be ile gore re ba hlokile bo mamuruti maluleka go tšwa gona kua kerekeng ya Ark Worship Center ka kua ga moloi wa mmadihlaba megala e nolla